0: The top trending songs this week.
1: Count it down.
0: The KISS Hit 30 Countdown.
2: Miska, Sonia, Lola, trimuj dhe kisi taci, ku gjizum ka një kerim biri sasita za mangua. Kuro ju agata anonim go na vonj, i ngurishim ish zhe juko, bu tero nolas në të në klemo, bari ku e ziza i mjaka qëmi një tanu vazira nje, në të një mjaka i qëmi baba në ngumu gore në mu gabo. Ari kona none, një maja ma gambo meza ju zi urukundo nolas jab giju mu gabo u i klemo, një në kurisha zhe indiri bë janel ngabo, indiri bë jitko ngu arama gjizhe, as long as my baby loves me. Oh, indirimbo nziza cyane ya Nelngabo ariko this time around tugiye kumva indirimbo ya Nelngabo ari kumwe na Elijah Kitaka. Indirimbo iri ku mwanya 12, indirimbo yitwa Masterpiece.
0: The KISS Hit 30 number 12.